0: niza godina i kolege iz Vukovara imati izložbu, što mi nismo znali naravno jer su oni jako dugo pauzirali, ali evo nadam se da im nećemo biti neka konkurencija, nego da će to ispast super, da će zapravo u gradu biti ono igrom slučaja održane ove sezone dve izložbe malih životinja. Info plus. Info plus.
1: Osječko-baranjska županija objavila je konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku 2026-2027. godinu. Konkurs je objavljen na mrežnoj stranici Osječko-baranjske županije u Glasu Slavonije i na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku na stranici www.unios.hr. Otvoren je do 21. oktobra ove godine. Učenicima srednjih škola stipendije će se dodjeljivati za period od 1. septembra ove do 30. juna 2027. godine u mjesečnom iznosu od 100 evra, dok će studenti stipendije primati od 1. oktobra ove do 31. jula iduće godine u mjesečnom iznosu od 200 evra. Ove godine uvedene su i stipendije za učenike koji se obrazuju za zanimanje medicinske sestre, odnosno medicinskog tehničara opšte nege. Za njih je osigurano 30 stipendije u iznosu 300 evra mjesečno s ciljem zadržavanja zdravstvenog kadra na području Osječko-baranjske županije, naročito uoči izgradnje novog KBC-a. Povećan je broj stipendija za učenike srednjih škola sa 100 na 200. Od ove akademske godine omogućena je i dodjela stipendija studentima prve, druge i treće godine studija, a ukupan iznos za stipendije povećan je sa 240.000 na 320.000 evra, rekla je županica Nataša Tramišak. Info plus, info plus. Uoči početka radova na izgradnji javnih teniskih terena u Dalju i Bijelom brdu, u Dalju je 7. oktobra održan inicijalni sastanak i službeno uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnja teniskih terena na području opštine Erdut. Javni teniski tereni namenjeni su svim građanima i moći će da se koriste bez naknade, ističe Maja Lazić, koordinatorka projekta.
2: Općina Erdut projektom planira izgradnju dva javna teniska terena u dva naselja, u Bijelom brdu i Dalju. Ovim ulaganjem doprinijeće se unapređenju sportsko-rekreativne infrastrukture i s njom povezane javne i zelene površine. Tereni će se moći koristiti bez naknade, namijenjene su svima, stanovnicima općine Erdut, svih dobnih skupina, s naglaskom naravno na mlade osobe, kao i posjetiteljima područja. Kroz omogućavanje sigurno i kvalitetnog prostora za sport i slobodno vrijeme, žele se razvijati sportske vještine, talenti kod mlađe populacije, te unaprijediti kvaliteta života.
1: Ukupna vrednost projekta je skoro 400.000 evra, dodaje naša sagovornica.
2: Važno je pomenuti da je projekt financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027. Izvođač radova je tvrtka Binder iz Osijeka, te se početak radova očekuje u narednom periodu, sada tokom 10. mjeseca. Lokacije, kao što sam rekla, su u centru Bijelog brda i u Dalju, u neposrednoj blizini nogometnog kluba Radnički. Ukupna vrijednost projekta je 398.308 eura. I projekt je finansiran u iznosu od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
1: Upravljačko telo projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Info plus, info plus. U aktivnosti dvogodišnjeg projekta SeniorNet, usmerenog na aktivno starenje i socijalno uključeno starijih od 55 godina i penzionera, čiji je nosila Srpsko narodno veće iz Zagreba, uključene su i starije osobe iz Borova. Na stadionu fudbalskog kluba Sloga u Borovu juče je održan trening na otvorenom. Vežbe prilagođene starijoj životnoj dobi s korisnicima je proveo Nenad Kolundžić iz Dalja, apsolvent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
3: Poenta ovog treninga, odnosno ove aktivnosti, je probuđivanje lokomotornog sustava te olakšanje njihovog svakodnevnog života. Za početak ćemo odraditi neko lagano zagrevanje, a kasnije ćemo raditi biomehaničke pokrete koji svakodnevno koriste, da lakše mogu ustati, sesti, dohvatiti nešto i jednostavno da si olakšaju svakodnevni život. Dakle, telovježba u trećoj životnoj dobi je od iznimne važnosti kako bi se simptomi, a kasnije i bolesti prevenirale, odnosno suzbile u korenu. Kardiovaskularni sistem u toj dobi je pod velikim opterećenjem, te ove vježbe olakšavaju i poboljšavaju kvalitetu života korisnicima našeg programa.
1: Pozivu na trening odazvala se i penzionerka Ljiljana Dabić.
4: Izuzetno mi znači stvarno ta aktivnost je primjerena na našoj dobi, stvarno te vježbe koje radimo. Ne kažem da tu nema nekoga fizičkog napora, i te kako me bole mišići i bedreni mišići i ruke. Znači, koliko god ja mislim da jesam aktivna, bolovi kažu nešto drugo, znači nedovoljno, jel? Tako, meni osobno jako puno znači, stvarno, i zadovoljna sam, i družimo se, i našalimo se, i vidimo se, što je od velikog značaja taj psihički trenutak i socijalni trenutak. Kad vidimo se, neku riječ progovorimo, našalimo se, malo sjednemo, podružimo se, pozdravljam stvarno tu inicijativu i taj program.
1: Projekat se provodi na području Vukovarsko-Sremske, Osječko-Baranjske, Šibensko-Kninske, Zadarske i Sisačko-Moslavačke županije te grada Zagreba. Koordinatorka projekta za istočnu Hrvatsku je Jelena Savičić iz Borova.
5: Imali smo već jednu radionicu medijske pismenosti gdje je predavač bio suradnik kolega Dušan Velimirović. Svaki dan imamo radionicu u nekim drugim mestima. Imamo bazu u Trpinji, u Negoslavcima, u Jagodnjaku, u Borovu i nadam se sad u sljedećem mjesecu da će se napraviti jedna baza u Adi i jedna u Dalju. Tako da se nadam da će biti jako puno zainteresovanih. Već sada ljudi me zovu i žele da se uključe u te programe, samo evo nažalost ne možemo stići sve, ali ja se nadam u skorijem periodu da ćemo se uklopiti i da će to zaživjeti i da ćemo više imati radionica.
1: Osim radionica medijske i informatičke pismenosti, aktivnosti i projekta usmjerene su na zdravlje i prevenciju, društveni život i prava osoba starije životne dobi. Sve aktivnosti su besplatne za korisnike, napominje Savičićeva i poziva sve zainteresovane da im se pridruže.
5: Želimo s ovim projektom da ljude na neki način potaknemo da dođu da se druže. Jer dosta njih kaže mi smo sami, nama je dosadno, pogotovo sad u ovom zimskom periodu. Pa evo, s ovim projektom nadam se da ćemo ih izvući iz kuća i da ćemo se lepo družiti i zabaviti.
1: Projekat je finansiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus, a partner Srpskom narodnom veću je udruženje X iz Petrinje. Info plus. Info plus. S obzirom na povećanu učestalost respiratornih infekcija, iz Osječkog KBC-a obavještavaju da se od sutra 14. oktobra uvodi zabrana posjeta bolesnicima koji se nalaze u jedinicama intenzivnog lečenja ove zdravstvene ustanove. Na ostalim bolničkim odjeljenjima posete su dozvoljene uz obavezno nošenje zaštitnih maski za sve posetioce. Iz Kliničkog bolničkog centra Osijek građanima zahvaljuju na razumevanju i saradnji te apeluju na dosljedno poštivanje navedenih mera. Članovi Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić iz Borova učestvovali su 11. oktobra na 15. Mihojdanskoj smotri folklora održanoj u Petrovu, koja je i ove godine okupila brojne čuvare narodne tradicije i kulturnog nasljeđa. Uz domaćine članove KUD-a Milovan Gajić iz Petrova, na smotri su nastupila i kulturno-umetnička društva iz Borova, Prijedora, Šamca i Karanovca. Borovski folkloraši predstavili su se igrama iz Šumadije. Učešće na ovakvim manifestacijama prilika je za druženje, razmenu iskustava i negovanje kulturne baštine koju s ponosom prenosimo na mlađe generacije, poručuju iz Borovskog KUD-a. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
6: Dobrodošli na 100.7 FM Stereo.
7: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi

Noćas će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U okviru dvogodišnjeg projekta SeniorNet usmerenog na aktivno starenje i socijalnu uključenost starijih od 55 godina i penzionera, čiji je nosilac Srpsko narodno veće iz Zagreba, na stadionu fudbalskog kluba Sloga u Borovu u ponedjeljak je održan trening na otvorenom za starije osobe. Vežbe prilagođene starijoj životnoj dobi proveo je s korisnicima Nenad Kolundžić iz Dalja, apsolvent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
3: Poenta ovog treninga, odnosno ove aktivnosti, je probuđivanje lokomotornog sustava te olakšanje njihovog svakodnevnog života. Za početak ćemo odraditi neko lagano zagrevanje, a kasnije ćemo raditi biomehaničke pokrete koji svakodnevno koriste, da lakše mogu ustati, sesti, dohvatiti nešto i jednostavno da se olakšaju svakodnevni život. Dakle, telovježba u trećoj životnoj dobi je od iznimne važnosti kako bi se simptomi, a kasnije i bolesti prevenirale, odnosno suzbile u korenu. Kardiovaskularni sistem u toj dobi je pod velikim opterećenjem, te ove vežbe olakšavaju i poboljšavaju kvalitetu života korisnicima našeg programa.
2: Pozivu na trening odazvala se i penzionerka Ljiljana Dabić.
4: Izuzetno mi znači stvarno ta aktivnost je primjerena našoj dobi, stvarno te vježbe koje radimo. Ne kažem da tu nema nekoga fizičkog napora, i kako me bole mišići i bedreni mišići i ruke. Znači, koliko god ja mislim da jesam aktivna, bolovi kažu nešto drugo, znači nedovoljno, jel? Tako, meni osobno jako puno znači, stvarno, i zadovoljna sam, i družimo se, i našalimo se, i vidimo se, što je od velikog značaja, taj psihički trenutak i socijalni trenutak. Kad vidimo se, neku riječ progovorimo, našalimo se, malo sjednemo, podružimo se, pozdravljam stvarno tu inicijativu i taj program.
2: Projekat se provodi na području Vukovarsko-Sremske, Osječko-Baranjske, Šibensko-Kninske, Zadarske i Sisačko-Moslavačke županije te grada Zagreba. Koordinatorka projekta za istočnu Hrvatsku je Jelena Savičić iz Borova.
5: Imali smo već jednu radionicu medijske pismenosti gdje je predavač bio suradnik kolega Dušan Velimirović. Svaki dan imamo radionicu u nekim drugim mestima. Imamo bazu u Trpinji, u Negoslavcima, u Jagodnjaku, u Borovu i nadam se sad u sljedećem mjesecu da će se napraviti jedna baza u Adi i jedna u Dalju. Tako da se nadam da će biti jako puno zainteresovanih. Već sada ljudi me zovu i žele da se uključe u te programe, samo evo nažalost ne možemo stići sve, ali ja se nadam u skorijem periodu da ćemo se uklopiti i da će to zaživjeti i da ćemo više imati radionica.
2: Osim radionica medijske i informatičke pismenosti, aktivnosti projekta usmjerene su na zdravlje i prevenciju, društveni život i prava osoba starije životne dobi. Sve aktivnosti su besplatne za korisnike, napominje Savičićeva i poziva sve zainteresovane da im se pridruže.
5: Želimo s ovim projektom da ljude na neki način potaknemo da dođu da se druže. Jer dosta njih kaže mi smo sami, nama je dosadno, pogotovo sad u ovom zimskom periodu. Pa evo, s ovim projektom nadam se da ćemo ih izvući iz kuća i da ćemo se lepo družiti i zabaviti.
2: Projekat je finansiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus, a partner Srpskom narodnom veću je udruženje X iz Petrinje. Nakon 2 godine pauze zbog afričke svinjske kuge, udruženje za uzgoj i zaštitu životinja Feniks iz Borova svoju već tradicionalnu izložbu malih životinja Amfeks organizovat će ove godine posljednjeg vikenda u oktobru u sportskoj dvorani osnovne škole Dragutin Tadijanović u Vukovaru, saznali smo od sekretara Feniksa Gorana Vučkovića.
6: Prošle godine nismo imali izložbu zbog poznatih tih problema u dalju sa afričkom svinjskom kugom, tako da smo evo posle dvogodišnje pauze imali zaista onako veliku ambiciju da ove godine po svaku cenu odradimo izložbu, ali evo Dom kulture u dalju je generalno sređen, okrečen, tip top, potpuno novi i onda je tu sad ispao, ne mogu reći problem, ali malo bi bilo i od nas ne fair da sad insistiramo da u novom prostoru, novo okrečenom, pravimo izložbu malih životinja. Tako da smo se odlučili za alternativnu varijantu. To je ove godine dvorana osnovne škole Dragutin Tadijanović u Vukovaru, a termin izložbe naš, uslovno rečeno, stari krajem oktobra, a ove godine od 30.10. do 1.11.
2: Pored članova Feniksa iz Borova i okolnih mesta, na izložbi će učestvovati izlagači iz cele Slavonije.
6: Ove godine smo, obzirom na sve te okolnosti, jel da nismo znali šta ćemo i kako ćemo s prostorom, malo i okasnili s tim pripremama, tako da smo sad išli prvo da rešimo ove osnovne stvari, vakcinaciju, da naš predsjednik pribavi potrebnu dokumentaciju saglasnosti, tako da još uvek ne znamo, nešto ćemo onako u zadnji čas praktično ove godine znati koliko će biti izlagača. Naravno, nama su najvažniji naši članovi, mladi ljudi koji su se ove sad dve godine pripremali da nešto prikažu, da izlože, ali verujem da će biti odaziv kao i prethodnih godina kolega iz udruženja Širom Slavonije. Mi ćemo svakako ovih dana imati sastanak, znači na kom ćemo utanačiti te neke detalje, otprilike znaće se koliko naših članova izlaže, s čim raspolažemo, mada u principu ovo je nešto novo, obzirom da je u pitanju sportska dvorana koja je jako velika, neće biti tih problema, imamo i kompletnu opremu tipa koliko možemo da primimo, znači svi su dobro došli. Evo, tako se ispostavilo ove godine da će posle dugog niza godina i kolege iz Vukovara imati izložbu, što mi nismo znali, naravno, jer su oni jako dugo pauzirali, ali evo, nadam se da im nećemo biti neka konkurencija, nego da će to ispast super, da će zapravo u gradu biti, ono, igrom slučaja održane ove sezone dve izložbe malih životinja.
2: Uoči početka radova na izgradnji teniskih terena u Dalju i Bijelom brdu, u Dalju je 7. oktobra održan inicijalni sastanak i službeno uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnja teniskih terena na području opštine Erdut. Javni teniski tereni moći će da se koriste bez naknade, a namenjeni su svim dobnim grupama, ističe Maja Lazić, koordinatorka projekta.
7: Opština Erdut projektom planira izgradnju dva javna teniska terena u dva naselja, u Bijelom brdu i Dalju. Ovim ulaganjem doprinijeće se unapređenju sportsko-rekreativne infrastrukture i s njom povezane javne i zelene površine. Tereni će se moći koristiti bez naknade, namijenjene su svima, stanovnicima opštine Erdut, svih dobnih skupina, s naglaskom naravno na mlade osobe, kao i posjetiteljima područja. Kroz omogućavanje sigurno i kvalitetnog prostora za sport i slobodno vrijeme, žele se razvijati sportske vještine, talenti kod mlađe populacije, te unaprijediti kvaliteta života.
2: Ukupna vrednost projekta je skoro 400.000 evra, dodaje naša sagovornica.
7: Važno je pomenuti da je projekt financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027. Izvođač radova je tvrtka Binder iz Osijeka, te se početak radova očekuje u narednom periodu, sada tokom 10. mjeseca. Lokacije, kao što sam rekla, su u centru Bijelog brda i u Dalju, u neposrednoj blizini nogometnog kluba Radnički. Ukupna vrijednost projekta je 398.308 eura i projekt je finansiran u iznosu od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
2: Upravljačko telo projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Tokom Rotpolove akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je od 5. do 11. oktobra ove godine provedena širom Europe, uključujući područje policijske uprave Vukovarsko-Sremske, kontrolisano je ukupno 1518 vozila. U okviru akcije usmjerene na otkrivanje vozača koji tokom vožnje koriste mobilne telefone i druge uređaje kojim odvlače pažnju, policijski službenici utvrdili su 81 prekršaj korištenja mobilnog telefona tokom vožnje. Pored toga, policija je sankcionisala i druge saobraćajne prekršaje koji mogu doprineti nastanku saobraćajnih nesreća, naročito onih sa najtežim posljedicama. Najviše je zabeleženo prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, ukupno 89. Iz policije apeluju na sve vozače da tokom upravljanja vozilom ne koriste mobilne telefone i druge uređaje koji odvlače pažnju sa puta. Korištenje telefona tokom vožnje smanjuje koncentraciju, usporava reakcije vozača i povećava rizik od saobraćajnih nesreća, zbog čega je važno da vozači pažnju u potpunosti usmere na saobraćaj i bezbednost svih učesnika. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Možete dobiti priliku da se uključite u nešto što još nema jasno definisana pravila. Danas bi vas mogla privući osoba koja ne nudi uzbuđenja na prvi pogled. Zauzeti treba da unesu nešto novo u zajednički dan. Telo bi moglo tražiti promjenu ritma umjesto dodatnog napora. Jarac. Danas bi mogli shvatiti da jedna obaveza opstaje samo zato što je niko nije preispitao. Ako ste slobodni, nemojte odbaciti nekoga samo zato što se odnos razvija sporije. U vezi dopustite sebi da zatražite podršku. Obratite pažnju na umor. Vodolija. Pravilo koje svi prihvataju bez razmišljenja danas bi moglo postati predmet vašeg preispitivanja. Slobodni bi mogli započeti zanimljiv razgovor s nekim koji ima potpuno drugačije navike. U vezi objasnite šta vam daje osjećaj prostora. Promjena okruženja vam može prijati. Ribe. Ne morate imati savršeno razrađen plan da bi napravili prvi korak. Slobodni neka razlikuju stvarnu bliskost od slike koju su izgradili o drugoj osobi, a zauzeti bi mogli otkriti novu nežnost kroz sasvim običan zajednički trenutak. Ako vam pažnja lako odluta, nemojte se zbog toga opterećivati. Energija dana podsjeća nas da promjene ne počinju uvek velikim odlukama. Ponekad počinju onda kada prestanemo da ponavljamo isti odgovor na situaciju koja se odavno promijenila. Nemojte meriti svoj napredak samo po onome što ste danas postigli. Obratite pažnju na ono što ste konačno prestali da radite protiv sebe. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Radio Borovo na 100,7 FM. Stereo.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena j.d.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, edukacijskog rehabilitatora ili psihologa. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži jednog ličnog asistenta na pola radnog vremena. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 5 knaufera montera suve gradnje za terenski rad. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila sisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: Vreme je za tržište rada.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde kupiti tinte i tonere?
5: Pa u Papirusu.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borova.

ti, da ti bar sva samka gledam obraze, kad ih ne smem ljubiti. Pa da me u službu sam car privati, teget mundir knap, dugmat dukati, da se kad medaljon kreneš pokazivati, nemaš čime brukati. Pa da i tvoj baba podavije rep, i da drugi list počne listati, jel te gosan matros

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Dobro jutro slušateljima radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer na području naše policijske postaje nisu evidentirane prometne nesreće. Policijski službenici su tijekom nadzora prometa utvrdili više prometnih prekršaja, a najviše prekršaja nepoštivanja prometnog znaka zabrane prometovanja na privremeno zatvorenim cestovnim dionicama, za što su vozači sankcionirani novčanim kaznama. Nekoliko je prometnica zatvoreno zbog izvođenja radova na cesti. Državna cesta D2 između skretanja za Bobotu i ulaza u Vukovar, ulica Nikole Andrića, ulica Matice Hrvatske i Duga ulica u Vukovaru. Upozoravamo sudionike u prometu da su dužni držati se ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova i koristiti obilazne cestovne pravce. Također, policijski službenici su jučer isključili četvoricu vozača iz prometa, trojicu zbog upravljanja vozilom s nedozvoljenom prisutnošću alkohola u organizmu, te jednog zbog odbijanja ispitivanja prisutnosti droga u organizmu. Vozač s najvećom utvrđenom koncentracijom alkohola od 2,44 grama po kilogramu, kao i vozač koji je odbio ispitivanje na droge, smješteni su u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, te su im uručeni prekršajni nalozi s propisanom novčanom kaznom i zabranom upravljanja. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica.
3: A sada jedan mali EPP
4: reklame.
5: Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma. IBAN HR 3423 600 0001503804726, model HR00, opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kući u Pakracu, poziv na broj OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mesto rada, susrete, aktivnosti zajednice. Hvala svima koji ćete podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma.
6: Gdje kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
7: Pa u papiru su.
8: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala sa Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Prodajem štence jazavčara jelenske boje stari 2 mjeseca. Zainteresovani se mogu obratiti na broj 097-648-4678. 097-648-4678. Iz Udruženja penzionera Borovo obaveštavaju svoje članove da vrše upis jabuka sorte Iona Goldi i Zlatni Delišes. Cena gajbe od 10 kg iznosi 12 evra. Zainteresovani mogu da se upišu u kancelariji Doma penzionera, Trg Palih Boraca Borovo, sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Vukovarsko-srijemska županija raspisala javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koji će biti održan u subotu 24. oktobra u Domu kulture u Dalju sa početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vi ste samo na drugu liniju prešli.
1: Naravno.
0: Dobro.
1: Isto da, broj 1.
0: Dobro.
1: Pozdravljam moje prijateljice, Milicu, Bilju, Branku Popadić i teta Bosu. I jutro se opet je ne vjeruje srce pameti.
0: Amadeus Band ili Škoro, svejedno mi je, pesma je dobra.
1: A koji jutro spjeva?
0: Amadeus Band. Amadeus Band.
1: Može. Dobro, ajde, neka može.
0: Može.
1: Okej, okay, hvala.
0: Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Glas za prvi i pozdravljam sve moje imenjakinje i širom svijeta naše ljude, tamo koji su u inostranstvu. I ako može pjesma, idemo dalje, srce moje.
0: Može. Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za prvi.
0: Dobro.
1: I ako može pjesma ona Sinana Sakića, još te čekam.
0: Može, može.
1: Prijatno.
0: Prijatno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Glasa prvi. Dobro. I ako može pjesma ona od Još te držim od Miše Kovača.
0: Miša Kovač, Još se držim, može.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, glas za prvi. I molila bih od Arsena, bit ćeš uvijek moja.
0: Može.
1: Hvala.
0: Prijetno.

0: ne.
1: Halo, dobar dan, izvolite.
2: Halo, dobar dan, glas za prvi i ako može pesma Tomislava Čolovića, sjećaš li se srce što je nekad bilo?
1: Može, može.
2: Hvala.
1: Prijetno.

0: Nastavljamo dalje naše druženje, izvolite.
1: Za prvi glas dobro. I bez one pjesme ne može, ono staro mjesto od Branke.
0: Branka Stanarčić, može za vas.
1: Ili jedna žena

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus. Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
4: Pa u Papirusu.
5: Marketing program Radio Borovac.

scampanella, stara ora tuce, ispred mene, čaše ispijene, kunem subu, vino i žene, vrijeme ide, ali ja sam stao, sve sam svoje suze isplakao.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. 1-9-2 na liniji.
2: Dobro jutro slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer na području naše policijske postaje nisu evidentirane prometne nesreće. Policijski službenici su tijekom nadzora prometa utvrdili više prometnih prekršaja, a najviše prekršaja nepoštivanja prometnog znaka zabrane prometovanja na privremeno zatvorenim cestovnim dionicama, za što su vozači sankcionirani novčanim kaznama. Nekoliko je prometnica zatvoreno zbog izvođenja radova na cesti. Državna cesta D2 između skretanja za Bobotu i ulaza u Vukovar, ulica Nikole Andrića, ulica Matice Hrvatske i Duga ulica u Vukovaru. Upozoravamo sudionike u prometu da su dužni držati se ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova i koristiti obilazne cestovne pravce. Također, policijski službenici su jučer isključili četvoricu vozača iz prometa, trojicu zbog upravljanja vozilom s nedozvoljenom prisutnošću alkohola u organizmu, te jednog zbog odbijanja ispitivanja prisutnosti droga u organizmu. Vozač s najvećom utvrđenom koncentracijom alkohola od 2,44 grama po kilogramu, kao i vozač koji je odbio ispitivanje na droge, smješteni su u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, te su im uručeni prekršajni nalozi s propisanom novčanom kaznom i zabranom upravljanja. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica.
1: Jedan, devet, dva, na liniji.
3: Hit do hita na

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Od danas se ukidaju sve zone ograničenja u 6 hrvatskih županija koje su bile određene zbog izbijanja kuge malih preživača. Radi se o Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj, Zagrebačkoj, Koprivničko-križevačkoj i Sisačko-moslavačkoj. Resorni ministar David Vlajčić poručio je da je zbog odgovarajućeg pridržavanja mjera situacija na terenu znatno bolja i da su se stvorili uslovi za ukidanje tih zona.
3: Ono što svakoga puta naglašavamo na ovakvim obraćanjima javnosti, to je pridržavanje svih biosigurnosti. Ove konkretne mjere ograničenja su u ovome trenutku prestale, uvijek se prilagođavamo epidemiološkoj situaciji, ali vrlo brzo ta epidemiološka situacija može biti puno lošija ukoliko se ne pridržavamo biosigurnosnih mjera. Čišćenje, dezinfekcija, kontrola ulazaka.
2: U godišnjem izvještaju o radu vlade premijer Plenković najavio je povećanje dodatka za penzionere na 7 evra po godini staža, koji bi trebao biti isplaćen u decembru. Podsjetio je da je trajni godišnji dodatak prvi put isplaćen u decembru prošle godine, kada je iznosio 6 evra po godini staža, odnosno prosječno 177 evra. Za ovu godinu najavio je povećanje koje će značiti u prosjeku 208 evra po penzioneru. Za to je, rekao je, u državnom budžetu osigurano 258 miliona evra. Drugi dio najavljenih mjera odnosi se na demografiju i podršku porodicama. Jednokratna potpora za novorođeno dijete povećat će se iduće godine sa 618 na 800 evra. Demografsku obnovu nazvao je strateškim izazovom hrvatskog društva. Na sjednici Opštinskog veća opštine Borovo usvojen je godišnji izvještaj o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Zlatokosa za prošlu pedagošku godinu, kao i godišnji plan i program vaspitno-obrazovnog rada ove ustanove za pedagošku 2026-2027 godinu. Prošle pedagoške godine vrtić je pohađao 81 polaznik, rekla je direktorica ove ustanove Radmila Latas.
4: Što se tiče izvještaja o radu, tu možemo samo reći sa zadovoljstvom da smo ostvarili najveći dio onoga što smo planirali i u planiranim aktivnostima sa decom, o vaspitno-obrazovnom radu, što je nama i prioritet našeg rada. Tu uvek bude nekakvih možda i odstupanja, budući da neke aktivnosti, nekakvi projekti se dogodi u toku godine, ali evo onda ih evidentiramo u izveštajima.
2: U izjavi za naš radio posebno je istakla projekat čija je realizacija započela prošle pedagoške godine u saradnji sa udruženjem Vukovarski leptirići.
4: STEM za početnike ili za najmlađe, zanimljive radionice koje provode njihovi delatnici kod nas u vrtiću, jednom mesečno je to. Ono što je dobro da je projekat se nastavlja i naredne dve godine, pa smo i dalje uključeni u taj projekat. Sa njima smo odradili tomatis metodu slušanja muzike za decu koje imaju poteškoće u govoru. I evo, to su tako neke stvari koje se teško mogu predvidjeti u toku godine, ali ih unesemo u izveštaj. Pored ovog što sam spomenula, uključen je vrtić i u jedan projekat Srpskog kulturnog društva Prosveta Borovo, koji se zove Malo Borovo, veliko dečije carstvo, u okviru koga će deca imati mogućnost besplatno pogledati 5 predstava na maternjem jeziku i 3 radionice tematski vezane, da li za čitanje, da li za teme diskriminacije.
2: Ove pedagoške godine, koja je počela 1. septembra, u vrtić je upisano 73 djece, uključujući i 15 predškolaca budućih đaka prvaka. Prvi put u upisnom roku nisu upisana sva djeca, budući da je rad organizovan u 4 vrtićke grupe. Prema pedagoškom standardu, a formiranje novih grupa zahtevao bi i nova zapošljavanja, pojasnila je Radmila Latas. Na sjednici opštinskog veća opštine Borovo ukazala je i na nedostatak vaspitača na tržištu rada i na sve veći broj djece s govorno-jezičkim poteškoćama, što je posljedica digitalnog okruženja kojem su deca izložena od najranije dobi. Dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije obaveštava stanovnike da mobilna ambulanta od sutra radi prema utvrđenom rasporedu na području Sotina, Mohova, Berka, Svinjarevaca i Lipovače. Ponedjeljkom mobilna ambulanta radi u Sotinu od 7.30 do 10.30 časova, a u Mohovu od 11 do 14 časova. Utorkom je u Berku od 7.30 do 10.30 časova, a u Svinjarevcima od 11 do 14 časova. Sredom radi u Lipovači od 7.30 do 10 časova, a u Mohovu od 11 do 14 časova. Četvrtkom je u Berku od 7.30 do 10.30 časova, a u Svinjarevcima od 11 do 14 časova. Petkom mobilna ambulanta radi u Sotinu od 7.30 do 10.30 časova, a u Lipovači od 11 do 14 časova. Ambulanta se u Sotinu nalazi na adresi Kardinala Alojzija Stepinca 5 na parkingu nekadašnje ambulante, u Mohovu u Društvenom domu, u Berku u Domu kulture, u Svinjarevcima u Hrvatskom domu, a u Lipovači u područnom odjeljenju osnovne škole Blage Zadre. Iz Županijskog doma zdravlja pozivaju stanovnike navedenih mesta da se upoznaju sa rasporedom i koriste usluge mobilne ambulante u predviđenim terminima. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana, delimično sunčano s promjenjivim oblačenjem, vetar većinom slab, ponegde umeren severozapadni. Merenja Državnog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da na našem području 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1030 milibara, a relativna vlažnost vazduha 53%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su u većem delu zemlje povoljne. Uz pretežno sunčano vreme u priobalju, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prolazno umereno i povećano na oblačenje u unutrašnjosti može malo kvariti raspoloženje najosjetljivijih meteoropata.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
7: Potrebna vam je opća pravna informacija, pravni savjet ili pomoć u sastavljanju podneska prema javnopravnim tijelima. Iskoristite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Obratite se udruzi za podršku žrtvama i svjedocima. U Vukovaru 032 639 333, u Osijeku 031 779 419, u Varaždinu 095 116 0066. Ovaj radio džingl izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Za njegov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
8: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4,20, piće Frodela Jabuka Nektar litra 99 centi.
9: Gde kupiti promotivne materijale?
10: Kako gde? U papirusu.
11: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Prodajem štence jazavčara jelenske boje stari 2 mjeseca. Zainteresovani se mogu obratiti na broj 097-648-4678. 097-648-4678. Iz Udruženja penzionera Borovo obaveštavaju svoje članove da vrše upis jabuka sorte Iona Goldi i Zlatni Delišes. Cena gajbe od 10 kg iznosi 12 evra. Zainteresovani mogu da se upišu u kancelariji Doma penzionera, Trg Palih Boraca Borovo, sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica Slane baštine, koji će biti održan u subotu 24. oktobra u Domu kulture u Dalju sa početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Unutar njega je tinjalo duboko nezadovoljstvo. Osjećao je da klasična fikcija, izmišljanje likova, zapleta, dijaloga i metafora gubi smisao. Sve mu je delovalo veštački, lažno i nedovoljno snažno da prikaže pravu težinu ljudskog postojanja. A onda se desila tragedija koja je sve promenila. Njegov otac, koji se u međuvremenu potpuno odao alkoholizmu i dotakao samo dno života, preminuo je u stravičnim uslovima, ostavivši za sebe kuću zatrpanu smećem i flašama. Suočavanjem sa očevim lešom i tom vrstom propasti slomilo ga je, ali istovremeno oslobodilo stvaralačku branu u njemu. Shvatio je o čemu mora da piše, o sobstvenom životu bez ikakvih maski.
1: Do you have his number?
2: Yeah, I have
1: it.
2: I memorized it.
3: Right. Hey, this is Scott O. Deep is on tonight, so leave your name and number, and I'll get back to you. Peace.
2: Hi, Scott O. It's Kelly. Listen,
4: Scott O. Deep, man, this is Chris. Look, we want to go to that party tonight, but we don't know where it is.
5: Call me back when you...
6: I want you to call me.
7: He's not home. We'll leave a message.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Od danas se ukidaju sve zone ograničenja u 6 hrvatskih županija koje su bile određene zbog izbijanja kuge malih preživača. Radi se o Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj, Zagrebačkoj, Koprivničko-križevačkoj i Sisačko-moslavačkoj. Resorni ministar David Vlajčić poručio je da je zbog odgovarajućeg pridržavanja mera situacija na terenu znatno bolja i da su se stvorili uslovi za ukidanje tih zona.
3: Ono što svakoga puta naglašavamo na ovakvim obraćanjima javnosti, to je pridržavanje svih biosigurnosti. Ove konkretne mjere ograničenja su u ovome trenutku prestale, uvijek se prilagođavamo epidemiološkoj situaciji, ali vrlo brzo ta epidemiološka situacija može biti puno lošija ukoliko se ne pridržavamo biosigurnosnih mjera, čišćenje, dezinfekcija, kontrola ulazaka.
2: U godišnjem izvještaju o radu vlade, premijer Plenković najavio je povećanje dodatka za penzionere na 7 evra po godini staža, koji bi trebao biti isplaćen u decembru. Podsjetio je da je trajni godišnji dodatak prvi put isplaćen u decembru prošle godine, kada je iznosio 6 evra po godini staža, odnosno prosječno 177 evra. Za ovu godinu najavio je povećanje koje će značiti u prosjeku 208 evra po penzioneru. Za to je, rekao je, u državnom budžetu osigurano 258 miliona evra. Drugi dio najavljenih mjera odnosi se na demografiju i podršku porodicama. Jednokratna potpora za novorođeno dijete povećat će se iduće godine sa 618 na 800 evra. Demografsku obnovu nazvao je strateškim izazovom hrvatskog društva. Na sjednici Opštinskog veća opštine Borovo usvojen je godišnji izvještaj o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Zlatokosa za prošlu pedagošku godinu, kao i godišnji plan i program vaspitno-obrazovnog rada ove ustanove za pedagošku 2026-2027 godinu. Prošle pedagoške godine vrtić je pohađao 81 polaznik, rekla je direktorica ove ustanove Radmila Latas.
4: Što se tiče izvještaja o radu, tu možemo samo reći sa zadovoljstvom da smo ostvarili najveći dio onoga što smo planirali i u planiranim aktivnostima sa decom o vaspitno-obrazovnom radu, što je nama i prioritet našeg rada. Tu uvek bude nekakvih možda i odstupanja, budući da neke aktivnosti, nekakvi projekti se dogodi u toku godine, ali evo onda ih evidentiramo u izveštajima.
2: U izjavi za naš radio posebno je istakla projekat čija je realizacija započela prošle pedagoške godine u saradnji sa udruženjem Vukovarske leptirići.
4: STEM za početnike ili za najmlađe, zanimljive radionice koje provode njihovi delatnici kod nas u vrtiću. Jednom mesečno je to. Ono što je dobro da je projekat se nastavlja i naredne dve godine, pa smo i dalje uključeni u taj projekat. Sa njima smo odradili Tomatis metodu slušanja muzike za decu koje imaju poteškoće u govoru. I evo, to su tako neke stvari koje se teško mogu predvidjeti u toku godine, ali ih unesemo u izveštaj. Pored ovog što sam spomenula, uključen je vrtić i u jedan projekat Srpskog kulturnog društva Prosveta Borovo, koji se zove Malo Borovo, veliko dečije carstvo, u okviru koga će deca imati mogućnost besplatno pogledati 5 predstava na maternjem jeziku i 3 radionice tematski vezane, da li za čitanje, da li za teme diskriminacije.
2: Ove pedagoške godine, koja je počela 1. septembra, u vrtić je upisano 73 djece, uključujući i 15 predškolaca budućih đaka prvaka. Prvi put u upisnom roku nisu upisana sva djeca, budući da je rad organizovan u 4 vrtićke grupe. Prema pedagoškom standardu, a formiranje novih grupa zahtevao bi i nova zapošljavanja, pojasnila je Radmila Latas. Na sjednici opštinskog veća opštine Borovo ukazala je i na nedostatak vaspitača na tržištu rada i na sve veći broj djece jezičkim poteškoćama, što je posljedica digitalnog okruženja kojem su deca izložena od najranije dobi. Dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije obaveštava stanovnike da mobilna ambulanta od sutra radi prema utvrđenom rasporedu na području Sotina, Mohova, Berka, Svinjarevaca i Lipovače. Ponedjeljkom mobilna ambulanta radi u Sotinu od 7.30 do 10.30 časova, a u Mohovu od 11 do 14 časova. Utorkom je u Berku od 7.30 do 10.30 časova, a u Svinjarevcima od 11 do 14 časova. Sredom radi u Lipovači od 7.30 do 10 časova, a u Mohovu od 11 do 14 časova. Četvrtkom je u Berku od 7.30 do 10.30 časova, a u Svinjarevcima od 11 do 14 časova. Petkom mobilna ambulanta radi u Sotinu od 7.30 do 10.30 časova, a u Lipovači od 11 do 14 časova. Ambulanta se u Sotinu nalazi na adresi Kardinala Alojzija Stepinca 5 na parkingu nekadašnje ambulante, u Mohovu u Društvenom domu, u Berku u Domu kulture, u Svinjarevcima u Hrvatskom domu, a u Lipovači u područnom odjeljenju osnovne škole Blage Zadre. Iz Županijskog doma zdravlja pozivaju stanovnike navedenih mjesta da se upoznaju sa rasporedom i koriste usluge mobilne ambulante u predviđenim terminima. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra delimično sunčano uz promjenjivo oblačenje, ujutro ponegde magla, vetar uglavnom slab, na istoku mestimično umeren severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 6, a najviša dnevna 18 stepeni. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne. Vreme neće imati veći utjecaj na meteoropate i hronične bolesnike. Uz prikladno slojevito odevanje zbog razlike u jutarnjoj i dnevnoj temperaturi vazduha, boravak na otvorenom tokom sunčanih perioda mnogima može biti podsticajan i podržavati dobro raspoloženje.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
8: Pa u Papirusu.
9: Dragi naši penzioneri, vreme je za novo, nezaboravno druženje. Udruženje penzionera Borovo vodi vas ponovo u prelepu Banja Luku. Idemo u četvrtak 12. novembra, a polazak je sa stanice na Crepuljama do Savulje u 6.30. Očekuje vas predivan dan. U 13 časova okupljamo se na bogatom svečanom ručku, a posle obilazimo znamenitosti grada. Cena po osobi je 30 evra. Rezervacije se primaju najkasnije do utorka 5. novembra. Informacije i prijave na telefon 099-286-8446 ili lično u kancelariji udruženja sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Broj mjesta je ograničen, zato požurite. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Pođite sa nama 12. novembra u Banja Luku. Stvorimo nove uspomene zajedno.
10: Potrebna vam je opća pravna informacija, pravni savjet ili pomoć u sastavljanju podneska prema javnopravnim tijelima. Iskoristite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Obratite se udruzi za podršku žrtvama i svjedocima. U Vukovaru 032 639 333, u Osijeku 031 779 419, u Varaždinu 095 116 0066. Ovaj radio džingl izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Za njegov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
9: Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma. IBAN HR 3423 60 000 15 03 80 47 26. Model HR 00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF ove kući u Pakracu. Poziv na broj OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mjesto rada, susrete aktivnosti zajednice. Hvala svima koji ćete podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma.
11: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala sa Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Prodajem štence jazavčara jelenske boje stari 2 mjeseca. Zainteresovani se mogu obratiti na broj 097-648-4678. 097-648-4678. Iz Udruženja penzionera Borovo obaveštavaju svoje članove da vrše upis jabuka sorte Iona Goldi i Zlatni Delišes. Cena gajbe od 10 kg iznosi 12 evra. Zainteresovani mogu da se upišu u kancelariji Doma penzionera Trg Palih Boraca Borovo sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Vukovarsko-srijemska županija raspisala javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica Slane baštine, koji će biti održan u subotu 24. oktobra u Domu kulture u Dalju sa početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

dušu odvajam od tijela. Dušu što si na krst razapela i tijelo koje nikad nisi htjela.

0: i publike. Jedan od njenih najpoznatijih radova je Ritam, Nula iz 1974. godine, u kojem je publici prepustila mogućnost da koristi različite predmete na njenom telu. Rad je postao jedno od ključnih dela istorije performansa upravo zbog pitanja koje postavlja o granicama umjetnosti i ponašanju publike. Sa umjetnikom Mulajem radila je od 1970. do 1988. godine. Njihovi performansi istraživali su odnos između dve osobe, bliskost, zavisnost, povjerenje i granice. A onda, 2010. godine, Marina izvodi svoj možda najpoznatiji rad, The Artist is Present, umjetnik je prisutan, u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku. Marina sedi, čuti i gleda. Jedna osoba sedne preko puta nje, gledaju se, ništa više. Ali ljudi čekaju u redu da učestvuju. Neki se smeju, neki plaču, neki ostaju bez reči. I tu se događa nešto veoma neobično. Umetničko delo više nije predmet. Umetničko delo je susret između dvoje ljudi.
1: Portreti.
0: I kada sada pogledamo svih osam umetnica, možemo da vidimo koliko se svet promijenio. Katarina Ivanović slikala je portrete i historijske scene, Nadežda Petrović slikala je pejzaže i ljude, Olja Ivanjicki slikala je budućnost, a Marina Abramović je došla do toga da više ne mora ni da slika. Dovoljno je da bude prisutna. Osam žena, osam različitih epoha. Katarina Ivanović, koja je otvorila vrata akademske umjetnosti ženama, Beta Vukanović, koja je slikala, podučavala i stvarala novu generaciju umjetnika, Nadežda Petrović, koja je boju pretvorila u energiju, Zora Petrović, koja je odbila da ljudsko telo ulepšava samo zato što tako nalažu pravila, Milena Pavlović-Barili, koja je živjela između različitih zemalja, umjetnosti i snova, Ljubica Cuca-Sokić, koja je od svojih učitelja preuzela znanje, ali izgradila potpuno svoj izraz, Olja Ivanjicki, koja je renesansu, pop art, nauku i svemir spojila u jedan sasvim novi svijet. I Marina Abramović, koja nas je naterala da se zapitamo gdje se umjetnost završava, a život počinje. Od četkice do tela, od platna do performansa, od 19. veka do 21. veka. Možda je najvažnije to što nijedna od njih nije samo žena koja je slikala. Svaka od njih pomjerala je neku granicu. Neke su pomjerale granice umjetnosti, neke granice društva, neke granice sopstvenog tela, ali svaka je ostavila trag. I zato, sljedeći put kada stanemo pred neku sliku, možda ne treba da pitamo samo šta je umjetnik naslikao. Možda treba da pitamo šta je umjetnik želeo da promeni. Jer umjetnost nije samo ono što vidimo na zidu, umjetnost je i ono što nam ostane u glavi kada od tog zida odemo. Ovo je bila priča o osam žena, osam svetova i gotovo dva veka umjetnosti. Priča koja počinje četkicom Katarine Ivanović, a završava se u tišini pogleda Marine Abramović.
1: Portreti.
2: Slušali ste portrete Radio Borova. Pored Srđane Maksimović, magistre likovnih umjetnosti iz Borova, u pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Do novog susreta za 7 dana i neke nove priče iz naše prošlosti, srdečno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji i poverenju.
1: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.